0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa temperaturama između 16 i 32 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa temperaturama između 16 i 32 stepena.
1: Vremenska prognoza.